Ja, det var du. Det vet jag. Det är inte det. Vad som är vattnet med dem. Jävla. Sätt oss och berätta.